Oxum. Oxum. Oxum. Oxum. Don't learn to speak. Let's speak with the ear. Go on, speak. Let's speak with the ear. Oxum. Oxum. Oxum. Oxum. Oxum. Oxum. Oxum. Oxum. Oxum. Oxum. Oxum. Oxum. Oxum. Oxum. Oxum. Oxum. Oxum.

Oxum. Oxum. Oxum. Oxum. Go on and speak. Let's speak with the niña. Go on and speak. Let's speak with the niña. Oxum. Oxum. Oxum. Oxum. Oxum. Oxum. Oxum. Oxum. Oxum. Oxum. Oxum. Oxum. Oxum. Oxum. Oxum. Oxum. Oxum. Oxum.